wodidi wonom ne woyese wokotsono anapa ebia enyumre wokotsono epeja yakopo na se eleye nipa abone ebata ye ho ose ye kasa mpo ye bone ye didie mpo ye bone na se ye wama ye hukai se ye sorena